Molim vas, jedan pjesak ne za mene, nego za ovaj band. The Mental Health Customer Support. Nije samo tak imat ovakav band, onda moraš ti biti još bolji, zato kao su oni iza tebe. Hvala vam svima. Idemo na zadnji blok našeg koncerta večeras. Slijede nove pjesme s novog albuma King. Prva od njih se zove Peekaboo. I zapravo ćemo mi početi, a Lukica će se snaći već nekako. Sad ćemo svirati malo ove pjesme. Prvo smo imali Matrice, a onda smo sad odlučili da bolje da sviramo. Pa, Peekaboo.

Nije Sinan, oprostite, već je neki Hasan bio, kantautor i bokser, sam za stolom čovjek pio. Zagrebački šminkeri nosili su martinke, a gledali naše japanke. Hasan na oči ne vidi, ali ide prema Slavici.

Hvala. A sad konačno jedna nova pjesma koja se zove Ruža. A radi se o ruži. Ajde, Njofre.